svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra.

Elso Kuljanić, moja mat. Moja mat me je učit mnučila. Kada sen bil va v parvoj klaše mi je zapretila. Ko ne udelaš, če ti je meštrica dala, plavat nećeš poć. Izze svin će ti prijatelj pote doć. Ja ni sen niš udelal, a prijatelj je prišel. Ma plavat ja ni sen šel. Drugi dan mi je opet rekla, ako ne udelaš ono od včer i ono od denes, plavat nećeš poć i ko prijatelj će pote doć. Ja sen plakal pres farmat i sen pomislel, mat nećeš kercat, sve zadaći sen udelal, pa sen zarabil i po polnu sen vaf more skočil.

0: stigne da ih zoveš ručak. Mlinar.
1: Tvoje misto za super ponudu. Domaći crveni luk, 39 centi. Tomi, znaš što voliš?

0: Я сам тебе привет, так что все суя. Малькопия. Майка Калица.
1: Доброе. Sjećam se, ovo su bili suprug i supruga u duetu, otpjevali Rozgu, jako smo se dobro zabavili, nasmijali, pozdravim ako slušaju nas i ove srijede. Idemo mi onda pjevat, ako vas ima, jer čekam informaciju iz režije, bili ste do sada, kaže, tu su, dobro je. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav.
2: Pozdrav i vama.
1: Kako ste?
2: Dobro, vi?
1: Ja dobro, evo, zabavljamo se.
2: Super.
1: Super, volite puljene paprike?
2: Pa volim.
1: A mislim, ko ne voli? Pa ako niš, neko će vam doći na obed, pa ćete ih sigurno potrošiti.
2: Ma evo, imala sam pre dva dana.
1: Eto.
2: Biće još.
1: Onda ste spremni za možda malo pjesme?
2: A pa probat ćemo.
1: Čujte ovako, mi pustimo insert i onda kad insert stane, vi nastavljate pjevat. Jer smo se otprilike dogovorili. More. Znači, tri su pjesme, birajte mi broj. 1, 2 ili 3?
2: Pa, 2.
1: Ajde, slušajte.

jasna da za ovo treba imati mrvicu hrabrosti i volje da se zabavite s nama, ali nemojte, molim vas. Mislim, mi ćemo ih rado, komisija, mi ćemo ih rado pojesti, jel tako? Komisija koja, by the way, broji 1, 2, 3, 4, 5 članova plus ja. Čekamo svi na vas i ja ne mogu vjerovat. Ovo nam se još nije dogodilo. Em nam je spustila slušalicu, em nemamo hrabrih pjevača. Šta kažeš, Bane, ćemo pustiti onda punjene paprike da ih motiviramo? Ajde. Hoćemo pustiti onda insert sljedeće pjesme da ih još dodatno motiviramo, pa onda ako baš tako ne, onda googlajte, ajde, pusti, ajde. Jo, sad su me naljutili.

0: pa kaže:
1: Zato sanjam. E, sad ne znam kako dalje.
2: Zašto sanjam paprike? Je li tako?
1: Zašto
2: sanjam paprike? Ja ću se ranit. Ništa, hvala vam puno. Hvala, zovite nas, pozdrav, opet. Ćao, imamo još jednu pjesmu. Mislim, sad sam se već umorila. Halo, dobar dan. Ne, ja sam se umorila. Ja više ne moram. Šta ćemo? Aha, pustit ćemo im još. Dobro, ovo vam je treća pjesma. Možemo komotno zagasiti emisiju. I, mislim, butiku zatvorit. Mislim, stvarno. Ja bi dobrano morala raditi za ovu kilu paprika. Jel se slažete? Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan, kako ste vi?
3: Evo ja super, radim, malo slušam radio i odlučila sam se javiti.
2: Ajde, bravo, znači pjevaćete.
3: Ajde.
2: Čujte, mi smo sad ispucali smo Šinjorica nije znala jesen u meni, to je bila ova pjesma prethodna, prva nam je bila Prljavo kazalište i sad ovu treću insert koji smo pustili ste čuli.
3: Malo sam čula, utišala sam radio, imam
2: tranzistor
3: tu.
2: Ah, dobro, dobro. Ok, mislim da ne može biti teška i da ne može biti da ju ne znate, ali evo probajte. Mi ćemo pustiti insert, kad insert stane vi pokažite svoj glas i znanje, umijeće. Ajde.
3: Ajde.

0: Otišla ne, si, ma bravo, ma bravo, evo, napokon, pa spasili ste im.
1: A trema za poludit.
0: Ma ne, spasili ste i mene i paprike, čovječe, ja više ne more, nosuši evo. Se čovječe. Bravo, svaka čast, dajte mi ime i prezime.
1: Ja sam Mira.
0: Mira, prezime?
1: Jokić Torić.
0: Jokić Torić. Ovako, punjene paprike naravno nisu kod nas na Radio Rijeci, nego su u mesnici Slavonac, ali kod nas na porti će biti jedna potvrda. Molim vas, u roku nagradu iskoristiti u 7 dana, da se njima tamo onda ne gužu, jer mi svakih 7 dana imamo emisiju. Na vaše ime čekat će vas papir pokupiti u 7 dana. More!
1: Evo, super, baš mi je drago.
0: I meni, Mira, spasili ste emisiju, nisu bili danas hrabri, očito, malo im je bilo teško, pa onda ja vam želim da se dobro najedete vi i koga god ćete zvat na punjene
1: da.
0: Paprike.
1: Misliš na vas kad to bude.
0: Pa ja se nadam da nam onda iduće srijede možete reći kakove su bile. More, Mira,
1: može,
0: ajde,
1: može.
0: Uživajte.
1: Puno, hvala
0: uživajte vama, čao,
1: prijatno, bog.

u Krapini. Rijeka će igrati iduće srijede, imati gostovanje u Vrbovcu, a danas još većina dvoboja počela u 16 sati i 30 minuta. Kasnije se još od 20 sati susreću Koprivnica i Rudeš. Nema nekih za sada prevelikih iznenađenja, osim što recimo Uskok iz Klisa vodi protiv Gorice u 53. minuti 1-0, Segesta protiv Osijeka vodi 2-0, tako da ne možemo reći da baš nema nekih prevelikih iznenađenja. Osijek i Gorica od tih prvoligaša za sada u priličnim problemima. Dinamo ima 2-0, Belupo ima 3-0, Lokomotiva ima 2-0, dakle Varaždin 3-0. Oni mislim da neće imati problema, ali Osijek i Gorica su svakako